Ramon med härlig sommarlåt. Vi skal aldrig gå hjem för soloppgang. Dersom den regeln gäller natt till I morgon, så betyder det att du kan tusla hjem I sommernatten när klockan är 03:43, för då står nämligen sola upp I morgon. Klockan är 8 minuter över 8. Det betyder underkant av 13 timmar till avspark mellan Frankrike och Norge. Det blir lite av ett uppgör. Den kommande timmen så ska vi bland annat servera dig Christina Aguilera och Stout. Nå först Maggie Riley, klassiker från 80-talet, Every Time We Touch.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Helgens tillbud hos Spar. Vad med några snacks till kampen? Från torsdag till lördag får du hela 40% rabatt på ett stort utvalg från Morud. Välj dina favoriter. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar.
2: Right Price Tiles, Stian.
3: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nu är det ju VM i bland annat Mexiko. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt i mexikansk stil.
2: Ja, tänker du på det, ja?
3: Jag tror det kommer att komma en del, och då lurer de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hur ser den ut?
2: Ja, den är både grön, litt blå, litt beige. Ja. Det är så många, det är väl rött egentligen.
3: Den hörs helt perfekt ut.
2: Ja, den är klink faktiskt.
4: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
5: Hej, är du på jakt efter catering till ett nästa arrangemang? Välj Perrin Catering. Vi har en meny som passar dig med smak, traditionell mat, spännande tapas och deilige desserter. Vi levererar till alla anledningar, med eller utan kock och servitör, enten där hemma eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besök oss i Övergata 23. Vi står klara till att göra ditt arrangemang minneverdig. Önskar du något? Och god mat samt en lille extra. Bruk Perrin Catering.
6: Nej, men kom igen då. Ja, men så starta för svarte!
7: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen. Uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen tack!
7: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Oj. Nej nej nej nej. Har vi punkterat nå? Svart är
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
4: Kör du runt I möckete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken som har anlägg både på Rudshøgda, Trehörningen, Elverum, Trysil och Roverud och många andra städer I Norge.

Carolas Främling, som alltså var nummer 2 på vägglista I Norge den 26 juni 1983 för 43 år sedan I dag. Många tänker ju att Carola vant hela Eurovision med den låten här I 1983, men det blev alltså bara en tredje plats och så kom hon ju starkare tillbaka några år senare och vant hela grejen med Fångat av en stormvind på 90-talet. Det en dame fra Wales som toppet veglista I Norge den 26. Juni 1983, og da vet mange at jeg snakker om Bonnie Tyler. Still going strong, godt opp I 70-årene, jo I Norge rett som det var vel på Kongsvinger I fjor eller forfjor, så vidt jeg husker. Og den låta her jo en klassiker som lever godt 43 år etter at den kom ut. Lå 6 uker på toppen av veglista I Norge sommeren 1983. Jeg snakker selvfølgelig om Total Eclipse of the Heart.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
5: Kör du runt i möckete bil?
6: Stick inom Storbilvasken som har anlägg både på Rudsögda, Trehörningen, Älvrum, Trysil och Roverud och många andra städer i Norge.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarte.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag. We are
1: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal I butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
2: Vill du se romantik, drama och skjulte symboler? Medeltiden är kanske inte så fjärran som du tror. I sommer kan du se hur den lever vidare I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
3: Solør Morten.
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.